0: ちは。今日も始まります。アロハマハロサンデーでございます。お相手は
1: ヨッシー。
0: はい、緑でございます。二人でお届けする日曜朝のリラックスタイム。本日も楽しんでまいりましょう。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 皆様ご無沙汰しております。お元気ですか？
1: なんかその声聞くだけでも。
0: 元気になった？
1: 元気になっちゃった。
0: よかったっす。で、ヨッシーさんはお元気ですかと言って毎週レッスンでお会いしてるんですけどね。
1: ほう。
0: はい。で、
1: 何なの？この前なんか一人でまた踊ったよね、あなた。
0: あれね、ちょっとドキドキしました、私。
1: すごいじゃない？
0: もうちょっとね、と思いながら、でも自分でね、踊ってて思ったんです。あ、これちょっと踊り込みが足んないよなって。どっちかっていうと、とっても楽しかったけども、皆さんも喜んでくれてよかったなと思ったけど、頭の半分は次なんだっけ？次はこれだよなって言いながら、バレてました？
1: バレてましたよ。私はちゃんとわかるんですけど、でも素晴らしかったよ。
0: ありがとうございます。
1: なんか最近ソロダンサーじゃない？
0: みんな良かったよね、一人で。
1: あなた見ただけで泣けてきたって人もいっぱいいるんでしょ？
0: びっくりしましたね。
1: この前だって他のクラスのソロダンサー。
0: よかった。
1: みんななんか最近ソロダンサー。
0: いいんじゃないですか、自分の表現力で。いつもほら、群舞をやってるとどうしても、はい、エブリワンイズワンでやってるから。
1: そう。
0: ね。自分のやっぱりここはこうしたい、ああしたいって思いはソロだとできるから、ぜひ皆さんこれからソロ希望の方がいたら、
1: そうね。
0: フラ訪問の時にほら、平日は特に人数が足りないでしょ。
1: はい。
0: みんな働いてて来れないから。
1: はい。
0: そういう時は私ソロでこれやってみたいですっていう人がいたら、ぜひお声をかけていただ
1: き、ね、すごく勉強になると思いますよ。うん。で、あなたのこのスタイルも全然変わってきたよ、最近。
0: よかったですね。ババっぽくない。
1: 熟女の踊りになってきた。
0: いや、それヨシさんが求めてるもんじゃないですか。
1: 求めてるんだけど、なかなかね、うん、20年ぐらい経ってもできなかったのが、
0: うん、
1: やっとできて
0: る。やっとね、苦節20年。
1: いやいや、
0: ね、
1: いやいや、最近はちょっと貫禄ありますよ。
0: 貫禄ですか。
1: 貫禄と優雅さ。
0: よかったな、やってて。
1: それと、うん、ストーリーテラーがちゃんとできている。
0: は
1: い、
0: まあ一応ね、全部歌詞は結構きちっと覚えてから、
1: うん、はい、
0: で、気持ちの口の奥で歌いながらね、踊ってますけども。じゃあ、その曲をおかけしましょうか、どんなの？
1: 多分皆さん知らないと思いますから、うん、聞いていただいてるフラの人たちも、はい、多分この曲、
0: うん、
1: 何この曲、
0: あ、
1: 私たちやったことないとかいう。
0: あ、ないかもしれないんだけど、これね、ナーパラパライってよくほら、
1: はい、
0: ハワイの名曲をやるバンドの3人の方々で、
1: うん、
0: それで曲名はね、何ラバイって言うんですよ。このラバイっていうのはどこにあるかっていうと、カウアイ島の、うん、まあ、真正面見たちょっと右の真ん中ぐらいのとこ。
1: おー、う
0: ん、すごくね、歴史のある綺麗な静かな街なんですよ。じゃあちょっとかけてみましょうか。
1: はい。
0: はい、ではお送りいたしましょう。ナーパラパライで何ラバイ。

0: 最近そういうイベントとかであったりなんかして、うん、でも急になんか抜けたよね。
1: あ、
0: どっか行ってきたの？
1: 行きました。はいはい、皆様、念願のロサンゼルスのドジャーススタジアムに行ってまいりましたですよ。
0: すごいじゃん。
1: だってね、あの今年はね、あっちのドジャースがシアトルとかサンフランとか来ないんですよ。で、あの1年ごとだから、うん、あのシアトルのチームやサンフランのチームが向こうへ行っちゃうんです、ロサンゼルスへ、
0: はい、
1: でこっち来ないから待ってても、うん、でしょ、まあじゃあ自分で行くかっていうんでロサンゼルスに行ってきまして、
0: ほう、
1: うん、今ねロサンゼルスのドジャーススタジアムっていうところは実はグラウンドのところだけはなんとユニクロフィールドになってんだよ。
0: え、
1: 名前がね、あのドジャーススタジアムアットユニクロフィールドになって、ユニクロって書いてあるの。
0: ユニクロ買っちゃったの？どうも。
1: いや、買ったんじゃないんです。この一部の名前をここに宣伝を出してもいいよっていう権利を買ったんだと思うんですけど、まあ、とにかくまあ日本のね、3人の人気選手がいるから、
0: うん、
1: もうどの看板見ても宣伝見てももう日本の企業名ばっかし、すごいですよ。まあ、とにかくね、行ってよかったなと思うんです。私、ああ、この年で行っといてよかったな、もう来年は来れないぞと思った。まあ、なぜかっていうとね、一つには、まあ言ってみればバンクーバーって北の田舎じゃないですか、ロサンゼルスから比べれば。
0: うん、
1: ね。その田舎者が行ったら、ちょっとやっぱ、ちょっと人、いる人たちも違うし、
0: うん、
1: ね。それでやっぱりどっちかって言ったらやっぱ銃を持ってるっていうちょっと危機感もあるし、危ないなっていうのもあるし、で、やっぱりちょっといつも緊張感を持ってその地下鉄とかね、夜は出ないようにとかあるんですよ。うん、それとね、たまたま私なんかが泊まったのが、まあ値段がね、まあカナダドルと今40何パーセントも違うから、できるだけ抑えようと思って調べたんだけど、まあ昼間だからいいだろうと思ったら、結構バスへのところで、まあヘイスティングまでは行かないけど、ちょっとああいう雰囲気
0: が。ヘイスティングに勝てるとこないって誰か言ってたよ。
1: 言ってたでしょ。まあ、あれよりちょっとマシだけども、まあ、街は泊まったホテル一歩出れば、街はゴミだらけだし、もうゴミだらけに、申し訳ない言い方変だけど、糞尿の匂いがもう漂ってる。
0: そうなの？
1: だって、あの、ホームレスの方々が道路にテント並べちゃってるから、歩くときこう、体を半分にして、そのテントとこの壁の間をこう歩いていかなきゃいけないっていう感じ。
0: そういや、サンフランシスコでも言ってた、うん、その、糞の地図があるって、どこに糞が落ちてるかって。
1: あ、そうなんだ。
0: アップで探せるらしい。
1: 本当に？そりゃすごい。だからね。
0: すごいでしょ？
1: そう。でね、やっぱりそういうのを見ちゃうと、ああ、バンクーバーって本当綺麗なとこなんだなって、
0: ね。そうなんだ。
1: 人心もいいし、
0: はい、
1: なんか穏やかだし、はい、もうね、申し訳ないけど、人々の顔がちょっとね、荒廃してるっていうの、殺伐としてんの。なんかもう穏やかでって、
0: ね、
1: うん、かもしんない。だからもう行かないだろうと思ったし、まあ、あの、うん、その、あの、スタジアム行くのもね、
0: うん、
1: 実はあの、ほら、あの、試合が終わってから、そのバスに乗ったりする、なんかやるのも怖いから、地下鉄とか、うん。だからできるだけまあ歩いてゾロゾロと帰れるとこがいいなと思って、そこを選んだら、なんと坂道を、って長いこと歩かなくちゃいけなくて、で、私たちはあの、席を予約してたので、別にそんなに早く行かなくてもいいだろうと思ったの。1時間前ぐらいで十分だろうと思ったのに、なんとまあ一緒に行った友人が、あの、ボブルヘッドって言って、あの、ちょっと頭がクイクイクイクイって動くの、あっちのダッシュボードに、
0: はいはいはいはい。
1: あれをね、配る日だったんですよ。
0: おー。
1: で、それがあの、クレイトン・カーショーって言っても伝説の、ついこの間引退した選手なんだけど、うん、その人のボブルヘッドデーだったの。
0: あ、そうなんだ。
1: そう。で、本当は4万個も配るからゆっくりでよかったんだけど、友人が、私ののと、息子の分も欲しいって、え、一人一個なんだけどと思って、じゃあ私も並ぶのって、お願いできるって言うからノーとも言えなくていいわよって言ったら、あの暑い30何度の中を2時間近く並んだんですよ。坂道散々歩いてきて、で、今度ゲートが開いたらみんな結構早足になるのね。ゲートが開いたら、
0: そうそうそうそう。
1: で、ゲートが開いてから、その自分たちが、あの、いわゆるチケットをピッてかざすところまでがまた長いのよ。で、みんながわーって押しかけてくるから、はっはっって言いながらね。だからもう来年はこれは無理だなと思いました。球場まではどこで行けても遠いし、坂道、階段は多い。ああ、無理だなと思いましたけどね。
0: うん。
1: うん。でもまあ、経験として、実際にその、世界に冠たるドジャーススタジアムへ行ってきて。
0: そう。
1: うん。見てきてよかったですよ。
0: そう、なんやかん言ってるけどね、あなた。
1: はい。
0: あなたのピースマークの写真ちゃんと見ましたよ。
1: 見ましたでしょ。
0: ちゃんとドジャースの大谷のなんかと、なんか。
1: 後ろに。
0: 後ろに
1: 大谷が構えてるとか。
0: 書いてるジャッジを着たりなんかしたりして。
1: そうですよ、一応。
0: の、 そのままミーハーになってましたよ。は
1: い、まあ、ミーハーじゃないんですよ。
0: お前、嬉しがってたよ。
1: 嬉しがってました。満面の笑顔ってみんなに言われました。もう、こんな嬉しそうな顔するんです。よかったです。
0: 嬉しいことっていうのは、体にいいのよ。
1: うん。で、やっぱり綺麗だしね、緑のこう芝生がわーっとあって。
0: 嬉しいことはどんどんするべき。
1: うん、うん。
0: 何歳になっても。
1: はい、もうそう、とってもいい刺激でございました。
0: はい。
1: で、おかげさまで、山本投手、最近はね、吉さんね。
0: 吉山本って言われてるんですよ。
1: はいはいはい。吉信と私たち、吉って言ってるんですけど。
0: 今度から私のことも、よちって呼んで
1: くれる。言うと、まあ、もったいない。あ、もったいないじゃない。まあ、汚れるっていうか、なんていうか。
0: よちとか言って呼んでくれるから。
1: いやいやいや、はい、で、おかげで、私最近ね、ちょっとこの人に推しが映ってる。
0: 大谷から？
1: そう。
0: 大谷どうしたの？
1: いや、大谷さんも悪くはないけども。
0: 何をその女心を壊してしまったの、あなた。
1: やっぱりもう彼は。
0: 女心ですぐ変わるからね。
1: 変わるのよ。そうなんだけど、大谷さんはね、もうなんか確立しちゃってんの。もう世界に冠たる大谷っていうのがあって、
0: ね、
1: そうそうそう。でも、山諸はね、山諸って、山本って言えないから、向こうの人。山諸って。
0: これからは、よち山諸
1: よね。そうですね。で、よち山諸は、性格がすごくいいんですよ。
0: ああ、
1: ものすごく
0: 似てる。
1: いや、一緒にしないでください。で、彼はね、
0: 大谷にも似てるって言われたけど。
1: いや、そんなことはないと思います。全然違うと思うんですけど、よちのぶはね、自分はすごく頑張って7回まで、ほとんど、無失点で抑えたんだけど、最後のクローザーとか、中継ぎの選手が、ドジ踏んで、彼の勝ち星を消したりするわけですよ。でも彼は、その選手のところ、ピッチャーのところ行って、大丈夫大丈夫って言って頭ポンポンとしたり、はい、これが野球だから大丈夫だよっていう人なの。人のこと責めないの。いつもあっけらか
0: ん。大谷もそうだったじゃん。
1: 大谷のことちょっと語る。
0: その前、その上を行く大谷の。
1: 違うんですよ。大谷さんっていう人はね、よく分かったんだけど、完璧な二重人格なんですよ。全然違う。
0: 後ろで何やってんの？
1: うん。バッターの時はもうあのまま、天真爛漫な、僕も自然で楽しい二重人格。その代わし、ピッチャーやってる時は、もうなんかメビウスの、こう、蛇の頭になってるみたいで、もう誰も近寄せないって、俺のだーっていうすごいオーラが出ちゃうから、はい、あんまり同僚も声かけないんだって、ピッチャーの時は。だ二重人格。まあ、ゆっくりね。
0: 二重人格だ、
1: またお話ししたいです、私。
0: そうね。はい、はい、お願いです。
1: あ、ヨシさんね、
0: うん、
1: 最近私がちょっと気になって調べたりしてることをお話ししてもいいですか？
0: うん。
1: 前にも話したと思うんだけど、その AI ね。
0: はい。
1: 最近まあ、ほら。なんだっけ、なんとか、チャット GPT？
0: はい。
1: これもすっごい便利じゃない。
0: 私はチャット GPT 使ってないんです。
1: あ、そうなんですか？
0: 私はなんだっけ、Google の。
1: あ、Google。
0: ジェミニだったっけ？
1: あ、そうそうそうそう。ね、今いろんなのが出してるんだけど、はい、AI では、要するに日本語は結構曖昧で難しいってお話を前にしたんだ
0: と思う
1: んです
0: 。あ、言ってたね、ね、そうやね。
1: っていうのは AI は、やっぱり主語、述語って言いたいことが、日付、なんとかなんとかってパンパンパンって入ってるのはすぐ変換してくれるんだけど、日本人みたいに、そうですよね。まあ、なんて言いますかみたいな、ちょっとこう、会話の間に入れるやつ、前向きに検討したらいいんじゃないですかとか、これはイエスなのかノーなのかわかんない風に曖昧で言ったりとか、その間をね、取るとか、そういうことが AI にはわかんないから、日本語にはなかなか難しいかもねとか言ってたんですけど、最近はね、もう YouTube にあまりにも AI の作品が多いんですよ。AI が全部喋らして、
0: はい。
1: でね、愉快で楽しめるものも多いし、可愛いのはいいんですよ。見て楽しむから。でもそうじゃなくて、なんていうの、こう、事件を捏造するみたいな。
0: へ
1: ー、うん、そういうのもすごくあるわけ。だからそれをすごく気をつけなきゃいけないんじゃないっていう話をしようと思って、まずね、愉快で楽しめるものもね、いっぱいあるんです。この間ね、友人が送ってくれたのは、もう日本って暑いでしょ、
0: はい、
1: ですごく暑いで、ミンミンミンミン、セミが鳴いてんだけど、可愛い猫ちゃんたち3匹が流しそうめんしてんの。一匹の猫ちゃんがそのほら竹の筒のことこでこうやってそうめんを流してて、下の方でその友達の猫が一生懸命この取って食べるんですよ。ところがその下にいる猫がね、そのそうめんをうまく取れないの。それでなんかブイーっていう顔してると、隣の子がそうめんを取ってこうやって入れてあげんの。
0: 素晴らしいじゃん。
1: でみんなしてニカーって笑ってる。あんななんかもう絶対 AI って分かってても可愛いからいいじゃないですか、そういうのね。だから可愛いといいなと思うんだけど、それとかね、私が好きでよく見てたのはね、まあ、ドジャースのチームの一人一人の選手が、
0: はい、
1: この子たちが3歳の時はどういう顔をしてたんだろうって、もちろん野球の格好してんですよ。でもね、 本当に面影があるの。だから私は全部言い当てることができるんです。
0: すごいじゃない。
1: だからあこれは誰ね、これスミスよね、これ誰よ誰よ、あこれ ロバーツ監督ねとかって全部わかんのっていうのは、そのエッセンスが顔の中に入ってるから。
0: この前ね、うん、私のシスターがね、私が 4,5 歳の時の写真を送ってきたの、うん、
1: はい、
0: 多分わからないと思う、あなた見たら私だって。
1: いやお互いにそうですよ、みんなみんなこれ誰って、
0: これ誰なのみたいな。
1: でしょ。
0: でも野球選手は分かるってすごいじゃない、あなた。
1: だからこの AI が上手いのよ。じゃあ AI が上手いの。要するに特徴を掴んで、球をこうやって投げてんだけど、みんな笑うのね、最後に。で、球を投げ終わってから、にーって笑う顔がもう、今のまさしく、もう山もろなのよ。もうそういうのが全部あって。
0: そう、若い時の子供の時も作れるし、うん、これからあと80、90になった時なった時の顔も作れるのよ、ね、
1: れ私この間金河新年の着物着てるの。そう送ったでしょ、奥さんに。
0: よかった、すごい。どっかの
1: おかみみたいだったでしょ、旅館の。
0: 旅館っていうか料亭のおかみ
1: だった。おかみみたいだった。ピッてこうやってね。そう、あれ私の顔を友人に送ってはめてもらっただけなんですよ。
0: この前誰か雑誌の
1: やってたでしょ、
0: ワイワイワイの、ね、グループが
1: そう
0: プロの雑誌に出てなかった。
1: そう出てた
0: 表紙に。
1: うん、そうあれも面白いよね、ああいうのもね。だからああやってみんなでワイワイ楽しむのはいいんですよ、うん、最初から AI が作ってるって分かればいいんだけど、やっぱり事件を捏造してそれを視聴率稼ぎにするっていうの。
0: だってみんなあれお金儲けです
1: よ、ね、お金儲けするわけじゃないですか。そうするとどうでもいいね、その人を非難しなくてもいいようなやつをわざわざ作ったり、作るんですよ。で、そこにはね、作ってる人のね、もう見るだけでね、妬みとか、そねみっていうのが出てくる。
0: 妬みと、そねみ。
1: わかります？よく、妬みっていう
0: のは。妬みはよくわかるけど、そねみって何なの？
1: そねみね。じゃあちょっと
0: 言う。妬みってちょっと。
1: はい、妬み説説明しますね。自分より能力や容姿、立場が上の人を見て、羨ましさと悔しさに憎しみが入り混じる気持ち、これを妬みって言うんです
0: 。ほう、
1: うん、機会があったら引きずり下ろしてやるみたいな感じで、そねみっていうのはね、とっても嫉妬の質っていう字書くんです。嫉妬のね、うん、他人が自分より優遇されていたり愛されていたりするのを見て不満や悔しさを感じる気持ち。単独で使われることは少なく、妬みそねみというふうにセットで使われることが多い言葉ですと。
0: セットでね。
1: そうそう、妬みそねみとかね。そうだからこれはね、人間のね、私思うんだけど、最もマイナスな黒いパワーを持った言霊なんです。
0: でもこれって割と小さい時にこのなんか根付、うん、親からとか友達とか とかに植え付けられない、こういうの。
1: だからね、親がいかに、あなたはあなたでいいのよと、
0: はい、
1: あなたはこっちの人とは違うから、はい、それぞれが素晴らしいところあるんだよって言わなきゃいけないのに、はい、親っていうのは何々ちゃんができんのになんであんたはできないのっていうふうに比べるでしょ。
0: あ
1: れが妬みとそねみのもとなんですよ。
0: ああ、よかった、うん、私のお母ちゃん、
1: あ、私もお母ちゃん全然比べなかったうちの両親は。
0: こういうのって割と東京にありそうじゃん。こういうのって割と大学に、うん、進学校に行けとかどうだらこうだらって言うでしょ。
1: だから全部親のその醜い自分の妬みやそねみを転嫁して、
0: あの子はあそこまで行けたんだからあなたも行けるはず
1: みたいな。だから比べちゃダメこういうのね。で、こういうのっていうのは心の奥にぐーっと奥に深く入り込んできて、普段の生活ではこういうのを出しちゃいけないと思ってるからいいんだけど、極限になるとガッと出てきて自分を破壊するんですよ。だからもうそういうのはもう、自分は自分、他人は他人、それぞれいいとこあるんだって、そういうふうに子供はね、育てないといけませんよっていう話ですね。うん。それでね、もう一つね、今ね、社会問題になりつつあるのが、この AI 依存ってやつ。
0: みんなそうじゃない？ね。AI と、AI と話できるんでしょ？
1: 話できるんです
0: よ。それで恋人になれるわけでし
1: ょ？なれるの。
0: それで好きになっちゃうんでしょ？
1: そう。で、これがね、要するに、現実と、その AI の世界だっていうのをだんだん区別がつかなくなって。
0: え？
1: 危ないの、これ。すごく依存が高まると。でね、ちょっと私やってみたんですよ、試しに。
0: だってあなたって割と依存症じゃない？
1: 何の誰に依存してんねん、
0: そ
1: ん
0: な。でも、入ったら入り込んで、AI から抜けなくなりましたって言いそうじゃん、あなたって割と。
1: 全然、私はそういう、
0: なんか入り、フラに入りましたとか。
1: いや、いいじゃないですか、
0: ゴルフに入りました、入りました。
1: それはいいんです
0: よ。オーナーに入りました、入りました、は
1: い、
0: みたいな。
1: いいんですよ。そう、自分の前
0: で。AI に入りました、
1: だって、AI はだって本物じゃないからこうなりませんよ。
0: あ、そう。
1: 本物だからこうなってるので、
0: さっき分かってます。
1: はい。でね、ちょっとやってみたんです、私。どんなこと言うか。
0: はい、
1: ね、この AI が。それちょっとね、ってこの声でもいらない。英語でも日本語でもどっちでもいいんですよ。で、とりあえず日本語で、私最近自分が愛しているペットを亡くして、毎日悲しくて悲しくて泣いてばかりいるんです。どうしたらいいですかって送ったんですよ。
0: そしたらね、すぐ出てくるの。
1: なんと言ったと思います？この AI はね、言ったのは、本当にそれは悲しいですねって言って、まず聞いてくれるわけですよ。同情してくれるわけね。一緒に寄り添ってくれる。それで、無理に元気にならなくていいんですよって言うんです。
0: おー、優しいじゃない？ね。
1: で、その子の好きだったおもちゃを置いたり、思い出コーナーを作るっていうアイデアもくれて、で、自分のペースでいいから、だんだんと少しずつ忘れられたらそれでいいんじゃないですかって寄り添いするんです。
0: すごいじゃん。
1: それでね、最後に何て言ったと思います？よかったらその子はどんな 子だったのか、私に少し聞かせてもらえますかって言うんですよ。
0: へー。
1: びっくりしたね、相手に語らせたりね。ここでバチッと止まんないんですよ。投げかけるわけ。どんな子だったか語りたいでしょって。どんないい子だったか僕に言ってごらんって言うんですよ。
0: なんか全然みどりさんと違うじゃない。な、
1: どういうことですかそれ。私に優しいですよ。
0: さっさと忘れなさいよ、言うんじゃないよ。
1: そんなもん忘れろっつって。でも、考えたらね、ちゃんと心理学をバックに答えてるわけですよ。
0: ちゃんとデータでね、ちゃんと考えてるのね。
1: そうそう。だけど危ないのを、これをどんどんどんどんやったら絶対異常性になっちゃう。だって自分の言うことを否定されないから。
0: そうね。
1: 自分の言うことを否定されない。自分に寄り添ってくれる。話をもっと聞いてくれる。でこうなっちゃうと、もう毎日この人に話しかけなきゃ、一日が始まらないわ、終わらないじゃ。今日こんなことがあったんでした。あ、それはあなた頑張りましたね、今日一日って。こうやって慰めてくれる人がいるから、そう、生の人間はね、もちろんいろんなことありますよ。みんながみんな慰めてくれるわけじゃないし、うん、疲れてるのみんな同じよとか言われちゃうから、
0: はい、
1: でもそういうので勉強していって人間性が高まるわけで。
0: でもこれ老人の人、一人暮らしの老人っていいんじゃ
1: ない？だから私が思ったのは、あ、許されるのは孤独な老人とかね、もう十分人生の経験を積んできてるんだけども、はい、一人でポツネンと生きてるんだったら、はい、AI に話しかけて楽しい昔の話を聞いてもらったりとか、そういうふうにやればいいけど、まだまだこれから人生経験を自分でやらなくちゃいけない人たちは、AI なんかに頼ってる場合じゃありませんよ。
0: はい。
1: それ言いたいと思います。
0: はい。
1: いや。ということでね、十分にその AI の危うさとか脆さとか危険性とか分かった上で自分がね、はい、楽しむんだったらすごくいいと思うんです。はい。で、その、
0: どうぞ。今度隣組さんか何かで、AI の使い方っていう講座を、やったらいいんじゃない？
1: もうみんなでやりましょう。ほら、うちにいるじゃないですか。iPad の先生とか。
0: そうなの。
1: ね。そういうので、こういう時は気をつけましょう。こういうのはっていうのはね、詐欺にも使えるから、これ。はっきり言えば。よく聞いてる人の声を真似て喋ることができるから。
0: あ、そうなんだ。
1: だからいつも話を聞いてくれてる近所の人が、はい、それこそこんにちは、みたいに、声を真似されたら。
0: 近所の声できるわけ、ね、
1: できるわけですよ。いくらでもコピーでき
0: ちゃう。ヨシさんが言ってからとか言われる。
1: そういうことです。危ない
0: この前ヨシさん言ったからっていうことがいっぱい出てくると思います。
1: そうでしょう。
0: その中には本当のこともあると思う。
1: そう。だからその、本人が作ってる人が妬みそねみに染まってる人が作ったらどんだけ悪のパワーをまき散らすか。
0: あ、できるんだね。
1: 気をつけないといけません。で、一番面白いのはね、怪しいなと思った AI を AI に聞くんですよ。この AI ね、聞いたらこんなこと答えてるのおかしいと思わないって言うと、あ、それは AI が作ったからおかしいですよって言うのよ。だから AI の真意を AI に聞いちゃうっていう、そういう危うさもあるわけですね。で、一つね、危うさのもう一個はね、今から聞いていただく曲はAI が作成した、マイケル・ブーブレとアデルっていう両方の歌手がデュエットをしたのを作ってんだけど、最初に聞いた時は直感で、あ、感じ方はその、いや、特徴は出してるけど違うじゃんと思うんだけど、何回も聞いてるうちに、あれ？いや、似てるよね、これ。あ、これってアデルのあの声に似てないって言って、だんだんね、そこへ、信じ込んじゃう。
0: だから、AI ってパーフェクトに作れるわけです。
1: そう。だからね、やっぱり自分の最初の直感っていうの、あ、これは違う、これは AI が作ってるっていうことを、やっぱ納得してから聞かないとダメ。じゃあ、その実験的に作ったやつを皆さんにお届けしようと。
0: そうね。
1: はい。
0: はい。
1: 曲名はありません。AI が作ってるから。
0: あ、そうなの？
1: 歌ってる人は、マイケル・ブーブレ・マガイと、アデル・マガイ。でも素晴らしい曲なんですよ。どうぞ。はい、

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: いろんなものをニュースとか聞いて、わあ、また戦争かいみたいな、ちょっと暗い気持ちになってする時あるでしょ？
2: ないよ、
1: 私。ない？まあ、それは別、だけど、でもほら、悲しいことだってあるじゃないですか。
2: 嬉しいことしかない、この中には。
1: いいけどほら、やっぱりたまにはさ、
2: 嬉しい。
1: それはいいんだけど、やっぱり病気になったり、怪我になったり、人が周りにいたりすると、あ、痛かったろうなって思うじゃないですか。ね。で、そういう時に、私はよくね、自然に笑みがこぼれちゃう YouTube っていうのを見るんですよ。
2: よく見てるよね。
1: 見てるの。
2: 時間があるよね。
1: 時間があるよねっていうかね、一日に一つしことしかしないことにした。外出したら一個のことしかしません。
2: 素晴らしいこと。
1: じゃないと、昔みたいに、あれもこれもそれもやると帰ってきてドワッと疲れる。
2: 疲れてる。ね。それでもなくても疲れてるのにね。
1: いや、疲れてるんだ、
2: 年なの。楽しいことやってて疲れてる。
1: でね、ヨシさんもほら、どんなもの見ますかったら、なんとかガットタレント見て泣くって言ってた。
2: アメリカガットタレント。
1: ああいうの見て、
2: そう。
1: ストーリー性だとか。
2: その、歌いながら、うん、お父ちゃんのこと思い出しながら泣くとかね。
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうでしょ？それやってて、はい、そういうのがやっぱり自分のヒーリングになってるわけでしょ？
2: そうそうそうそう。ね、でね。あとね、最近ね、
1: 何見てます？
2: 私最近ちょっと違うの見てる。
1: 何見てます？
2: ヒーリング系、なっちゃんに影響されてる。
1: どういう？レメディーとか？
2: レメディーとか。
1: あれ面白かったね。あんな、おしとやかで優しいなっちゃんが、実は毒を吐いて逃げるイカスミだったっ。
2: そう。
1: あれ、大笑いしちゃった、私聞いてて。
2: それ自分に当たってんじゃない？それ。
1: 誰のこと？私、イカスミじゃありませんけど、申し訳ありませんが。私は毒は吐かないでしょ？
2: でもみんなこう、毒を吐いて逃げる。
1: 逃げるっていうのが面白いね。私は立ち向かう。
2: 私、素晴らしい、
1: うん。戦いの星だから、私。
2: はい。
1: で、話はごめんなさい。
2: 話はそうそうそう。
1: はいはい。で、ヨシさんはそういうガットタレント見て、
2: はい。
1: で、泣いたり、
2: そう。
1: いいなと思ったりするでしょ。
2: そう、この歌がうまいのはどこから来てんだろうな、みたいな。
1: はい。見ますよね。はい。で、私は最近見てるのがね、結構ね、アメリカ兵が帰還して、
2: 何それ？
1: アメリカ兵が帰還してね、危ないとこから帰還して、
2: はい。
1: 家族で、サプライズで、その会いに行くやつだ。だから子供がね、体育館でこうやってバスケットとかやってるでしょ？
2: う
1: そうするとお父さんが後ろからわーってきてわっと
2: 出
1: して。
2: アメリカの軍人さんたち、
1: 軍人さんたちが
2: 向こうに行ってると思ってた子供が、
1: そうそうそう。
2: そういういきなりお父ちゃんとか現れるとギャーになっちゃうでしょ？
1: それすごくいい。自然でしょ？
2: 見たことあるそれ。
1: あるでしょ、うん、これは AI には作れないですよ。もう表情とかあれがもう、
2: そう
1: ナチュラルだもん。
2: 作れるかもしれない。
1: いや、すぐわかる。本物かどうかは見たら。
2: うん、
1: で、それとかね。例えば、赤ちゃんが、どうしても、生まれた時から聴覚や視覚に生まれつきの問題があって、耳が聞こえません、目がほとんど見えませんっていう子たちが、初めて補聴器をつけたり、メガネをすることによって、お母さんの声とかお母さんの顔が見れるのよ。その時の瞬間のそのベイビーの喜び方がさ、もう泣ける。もうね、この AI ではない自然の赤ちゃんのね、
2: はい、
1: やっぱり最初は耳こうつけられて、いやいやってやってんの。最初はね、この補聴器のこの頭に、
2: はいはいはい、
1: 骨に響くやつやられると、もうなんか、嫌だ嫌だってやってんだけど、お母さんが、なんとかちゃんって話しかけると、はっと見て、あ、ママの声ってこんなんなんだって思った、その、うわーっとした
2: というか、
1: もうズーですよ、おばあさんは。
2: それがね、
1: うん、
2: その嬉しさをね、フラで出さなきゃならない。
1: よしさん、いろんなこと全部フラで結びつけますね。
2: それが、本当の心からの喜びなんですよ。
1: いや、そうなんだけど、それをね、
2: はい、
1: 自分が体験してないのに、いきなりそのってのは無理なんだ。だからそういう。
2: 体験してるかもしれない。
1: そう、体験してる
2: かもしれない。忘れちゃ
1: ったんだよ。そう、だから思い出したり、あるいはいいものや、なんかに初めて出会った時の感動とかね。
2: そう、
1: あれは割とね、
2: 素直に出さないのよ。嬉しいってやつを。
1: 日本人。
2: はい。
1: 日本人はそうです。
2: 日本人では特に女性。
1: 自分の感情を出してはいけないっていう。
2: そう、それがそのさっきと言った妬みなだけ。
1: ソネミ？
2: ソネミと同じように、小さい時から親に笑っちゃいけませんとか言われてるのよ。
1: 人前で、ね、口開けて笑うなとかね。歯が見えるとか言われてね。私は笑ってました。うちの親も何でもいない。
2: だらしないとかね、言われるんですよ。
1: そうそうそう。私は一つ言われたのはね、あんたそんなヒッピーの格好してね、前の玄関から出ないで後ろから行ってちょうだいって言われてた。と言われましたけど、
2: はい、
1: まあそういうのもいいし、
2: はい、
1: でね、あともう一つか、最近可愛いのはね、動物が窮地に陥った時に、うん、人間に助けを求めたり、人間がそれを助けに行くの。例えば、凍った湖のところに、
2: はい、
1: 小鹿ちゃんがピョンと落っこっちゃって、だけどツルツル滑るから、はい、ほら。
2: 立ち上がれない。
1: 立ち上がれないのよ。そうすると、こっちから人間が来て、
2: はい、
1: そのゴムボートみたいのに乗って、ジュージューってこう動きながらね、うん、サーフボードみたいなやつ、うん、で、こう立てない小鹿ちゃんに、なんとかロープをくっつけて、それをずーっと引っ張って助けるやつとかね。
2: それって鶴の恩返しとよく似てるよね。
1: 恩返しのとこあんまないんですよ。ただこう、
2: それ恩返しが分かってないのよ。帰ってきてることが分かってない。
1: いや、それもあるその辺はね、
2: はその最近私スピリチュアルに入って
1: る。いや、その辺がちょっと作り物っぽくなっちゃうの。小鹿が帰ってきてって、ね、この間見たらね、この小鹿が何年か先に帰ってきたって、ね、見たら、小鹿の背中のマークが違うんだもん。だから私、あ、これ、助けたあれじゃないって、だからこれ AI が作ったなって思っちゃうわけ。うん。でもなんでこの助けてるシーンは AI じゃないってわかるかっていうとね、もう本当にグズグズしてんのよ。だから現実はそんな AI が作るほどうまくスッとスッとやるもんじゃなくて、
2: はい、
1: おじさん何回もロープをかけようと思うんだけど、小鹿が頭振ってこうビヨンってまたロープが外れちゃって、
2: はい、
1: おじさんも寒くなってきちゃうし、でまたゴムボートをこうやりながらやっと小鹿のところに行って角にかけてこう引っ掛けんだけどガンガンって取れちゃったりとか、すごいそういう現実味を帯びたやつなのね。
2: そう、
1: うんうん、それとかあとね、湖っていうか海のとこでね、
2: うん、
1: そのカメちゃんがうわーっと浮かんでくるわけ、でっかい私の好きなカメが、
2: はい
1: ね、そう釣り人がふんっと見るとネットが絡まって、
2: ああよくある、
1: あるでしょ、
2: カメとかクジラとか、
1: そうネットになっちゃう、
2: イルカとか絡まってるやつが、
1: それで、うん、その漁師さんたちが釣りをやめて、
2: はい、
1: そのでっかいカメを引き上げて、
2: はい、
1: でお水をこうかけながらそのネットをいちいちいちいちこれ切ったりなんかして、で最後にボンとこう離してあげるやつとか、
2: はいはい、
1: まあそういうね、なんていうの、あ、人間も悪くないじゃんって、いじめてる動物いじめてるばっかじゃなくて、
2: そうですよ、人間も動物ですからね、
1: そう、うん、そんなんとかね、なかなか捨てたもんじゃないなっていうね、
2: うん、
1: そういうのが分かるとほら心温まるじゃないですか、
2: 温まるでしょ温まります。
1: だからその AI が作っている偽物で、いや偽物でもいいんですよ、楽しければさっきの猫ちゃんみたいに、そうじゃなくて本物の感動かそうじゃないかは自分の直感を使えっていう話なの。観察しろ、もっと、
2: そう、その直感を、
1: うん、
2: 出すには、
1: うん、
2: 分かるようになるには、
1: うん、
2: スピリチュアルを学ばなきゃならない
1: 。いや、スピリチュアルを学ぶというよりね、やっぱり自分の心の動きをちゃんと分かるようになることだね。
2: あのね、うん、ゆっくりと冷静に落ち着くことなんですよ。
1: 落ち着くことかな。まあ、うん、まあ、
2: 柔らかくなることなんですよ。
1: まあ、そうなんだけどね。
2: フラをやることなんです。
1: フラってね、ヨシさんね、自分を知るためにやってんですよ。
2: は。
1: 自分は何者かっていうのを。

0: 川越島にいたんだ。
1: いたと思う。
0: そういや、そういう人いる、あなた。
1: え、
0: あなたの横に出る人は。
1: いや、それは私がスッとこの曲に入って、
0: あ、そういう人ってあるよね。
1: あるよね、うん、なんかすごくなんか懐かしい気持ちっていう。だからすごくあの皆さんに私のふるさとを紹介したいわって気持ちで。
0: 素晴らしいじゃない、
1: 感じなんですよ。
0: おーおー、
1: うん、だからやっぱり自分を知るためだなと、こうね、やっぱりフラは。
0: そうですよ。
1: どこも足り
0: ないか。まず自分を知らないと人に伝えられません。
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: はい。
1: そういうことなんですよね。で、大体がね、フラの曲ってみんなご当地自慢だから。
0: そうよ。
1: はっきり言って8割は。
0: そうよ。ご当地自慢。そう
1: なの。みんな何、こんなに美しい私の故郷。
0: それをあなたたちが体で表さなきゃなんないんですよ。
1: そういうことなんですよ。だから本当に奥が深いよね。
0: 奥が深いんですよ。
1: 深い。もうね、要するに振りを覚えて踊ってるだけじゃダメなんだよね。それフラじゃないです。
0: まだまだ、
1: ベイビーちゃんの。
0: ベイビーちゃんの。
1: ね、考え方ですよね。
0: はい。
1: はい。まあ、そんなんで日々もまあ、なんて言うんですかね、学びだと思ってるんですけどね。
0: はい。
1: うん。それであの、AI が作ったね、実は日本語の美しい歌もあるんですよ。私ね、AI でね、そのさっきからね、あの、偽物に騙かされるんだって言ったけど、
0: うん、
1: この曲みたいの聞いちゃったら騙かされてもいいかなと思った。
0: あ、
1: こんなに綺麗な声で、こんなに美しい日本語、ちょっと、生の歌手では聞いたことがなかったです。
0: そう。
1: うん。これ AI が作った曲なんですよ。だから曲名ないんです。
0: うん、
1: うん。でもね、あの、これ、できればヨシさん、全曲かけてみてください。4分ぐらいあるんだけど。
0: OK。
1: すごくいい曲。
0: はい。
1: うん。ああ、こんな歌手がいたら本当にファンになるし、聞きたいな。実際に立ってるとこ、聞きたいなと思う。歌ってるところを。それぐらい素晴らしい。
0: うん。
1: だからあの、ヨシさんもね、AI に直してもらったらオンチじゃなくなりますよ。オンチはありえないって言ってたから、AI は。
0: AI ね。
1: もう全部、
0: パーフェクトに、ね。
1: パーフェクトに音程も合わせてくれるし。
0: 私はずれてほしいんですけど、うん、AI でずれさせることはできるの？
1: 知らない。AI の人に聞いてみて、じゃあそれこそ。はい。それじゃあお送りしましょう。日本語で美しい曲なんです。どうぞ。
0: はい、

0: はい、それでは後半になりましたので、いつものコミュニティからの、
1: コミュニティからのお知らせです。
0: 8月30日ですから、今日の午後ですね。
1: そうですね。
0: この放送が終わったら皆さんすぐ駆けつけてください。何があるんでしょうか？バーナビーのエドモンズっていう街があるカーフリーで。そこのところを、まあ、歩行者天国にしてるわけですね。
1: そうです
0: ね。それで、場所はどこかというと、キングスウェイと
1: エドモンズのコーナーが、
0: メインのステージになります。
1: 私たちが踊るステージがあるところです、
0: はい、そうでございます。それでワイレネも午後1時30分から、登場して、で皆さんも一緒に踊れる曲もありますので、ぜひみんなで盛り上げたいと思います。
1: そう、来てください。来てみんなで一緒に踊りましょう、ね、
0: そうしましょう。はい、そしてその、9月になってからなんですけど、
1: はい、
0: 9月の4、5、6は、日経センターで恒例の祭りがあります。
1: はい、
0: はい、でこれは前夜祭もあるんですか？
1: そうですよ。
0: 9月4日の金曜日に午後3時から午後10時までって、こうお酒も飲めんの？
1: はい、飲めます。
0: あ、そうなんだ、はい、前夜祭。
1: 前夜祭。
0: 前夜祭は出し物はないんだ。なんかやるのかな？
1: いや
0: ー、なんかゴッドタレントみたいな昔やってましたけどね。
1: そうそうそう。
0: なんかやるんでしょうか、わかんないですけど、はい、で本祭の方が9月の5日の土曜日と、6日の日曜日午前11時から午後7時まで。
1: はい。
0: はい。日経の祭りです。場所は日経文化センターですね。バーナビーのところなんですけれども。これはもちろん、センターの中もそうですし、ホールもそうだし、表も使うんですよね。
1: 使いますよ。みこしも出ますよ。
0: あ、みこしも出るの？
1: はい。
0: あ、あそこに飾ってあるもんね。
1: 飾ってますよ。
0: 素晴らしいやつがね。うん。うん、それで入場料はね、ちょっと、取られます。
1: はい、
0: はい、ただし、18歳未満と65歳以上の方は、無料でございます。はい、で主な見どころとしては、盆踊りもあって、矢倉も組まれるって。
1: そうですよ
0: ね。で本当に書いてありました、みこしパレードと獅子舞だって。
1: 獅子舞
0: ね、獅子舞も出ますよと。
1: はい、
0: でステージパフォーマンスは和太鼓や津軽三味線、よさこいなどのライブ、プラス、ワイレレのハワイアンダンスも出させていただきましょう。
1: メインでしょう。
0: ね。まあ、自家自産ですけれども、はい、私たちが出るのは何時でしたっけ
1: ?2 時。
0: 1時。
1: はい。
0: 午後1時からワイレレが出ます。
1: はい。
0: それが、それから、もちろん、日本食の屋台だとか、フードトラック。
1: はい。
0: で、子供向けのゲームコーナーなんかがございまして、はい、私たちは演技が終わった後、ボランティアに回りますので、はい、我々、もし、ワイレレってどんな人たちがやってんのとか、ちょっと顔見てみようかなと思ったら、
1: はい、
0: ヨーヨーとか、ああいうところに私たちいますから。
1: そうですよ。
0: ねえ、ぜひ、お子さん連れて見に来てください。
1: はい。
0: はい。それからね、同じフラでも、フラメンコがある。フラフラフラのフラメンコなんですけど、
1: 同じフラじゃありませんよ。
0: でも
1: フラメンコ
0: フラがつくから、ね、
1: でもフラ、誰か言ってたよ、フラメンコって、
0: うん、
1: フラの元素はフラメンコからだったんじゃないかって。
0: 違いますよ、
1: 誰か言ってたよ、ね、
0: 全然違うと思います。
1: 全然違うんだけど、
0: 全然違うんです、は
1: い、そう信じる人がいる。
0: 信じるものは救われちゃいますからね、はい、そうかもしれないですけど、バンクーバーインターナショナルフラメンコフェスティバル。
1: おー、
0: はい、スペイン国外では数少ないフラメンコに特化したフェスティバル。伝統的なフラメンコからコンテンポラリーなパフォーマンスまで、多様なルーツを持つフラメンコの魅力を堪能できます。ワークショップやデモンストレーションなどのプログラムも充実。教えてもらえるんだよ。
1: ちょっと習ってみたら、あなた。
0: いやいや、私はダメで、
1: トントン。なんか合ってるみたいな感じもする。
0: みたいな合ってません。
1: 足でポンポンポンポンするのも、
0: いや私はやりたいのは次は日本舞踊ですよ。
1: あ、それも合ってるよね。
0: 合ってるでしょ、チントンちゃんが。はい。で、ファンからビギナーファミリーまで楽しめますよということなんですけれど、これは各いろんなところでやってて、グランビルアイランドとかいろんな会場があって、うん、これは9月の19日の土曜日から27日までの、8日間か、
1: うん、
0: ね。それで市内各地、チケットが必要なコンサートがもうあるし、無料で見れるイベントもありますので、
1: はい、
0: ぜひ興味のある方、今後ちょっと、何でしたっけ、フラメンコもちょっと興味あるなって人いましたね、周りに。
1: 日本の方って割とフラメンコ好きよ。なんかワイウェイの中でもフラメンコ習ってる人いますよ。
0: あ、そうなんだ、はい。なんか暗くない？ちょっと。暗いっつっちゃ悪いけど。
1: なんか情熱でね、女が燃えるんだって。
0: 情熱なのか、なんかいつもしかめっ面してさ、ここにあの
1: ちょっと女性の魂が湧き上がってくるんですよ。あの、私たちのこの前ラジオにでも出ていただいた、ゆりえちゃん。
0: うん、ゆりえちゃん。
1: フラメンコの。
0: あ、それあの、彼女がポスターになってましたよ。
1: いえー、日本の方なんです。
0: ね。
1: 我が日本人が誇るフラダンス、フラメンコダンサー。
0: そう。ゆりえちゃんも出ますよ、もちろん。
1: あの、グランビラレーでやるんじゃないですか。
0: うん、どこって書いてなかったけど、彼女の、あの、このウェブサイトを見たら彼女の、あの、
1: 踊ってる。彼女が
0: 出てましたよ。
1: カバーガールになって
0: る
1: の。
0: カバーガールになって
1: る。素晴らしいじゃない。
0: ねえ、うん。本当に。ヨシさんどうですか、フラメンコのあのギター。
1: ギターじゃダンサーですよ。
0: え、男のダンサーの
1: 知らないよ、あなた。
0: いたいた、手をこうやる人。
1: フラメンコもね、フラもね、男はダンスをしないとみんな思っちゃってんのよ。
0: 思っちゃってんのよね。でも本当は男の方やるんでしょ。
1: 男の方が本当はすごいのよ。
0: だってあれ、闘牛士がなんかこんなことやんない？闘牛士の踊りもなんかあ
1: った。なんかフラメンコのダンサーってすごいですよ。
0: すごいね。
1: 男性。
0: でもあの、
1: 超セクシー。
0: ヨシさん好きなんだ、
1: 今。あの、タンゴの男性もそうでしょ。
0: そうそうそう、足絡ませるやつね。
1: そう、タンゴの男性、男性のタンゴの踊る人ってすごいですよ。
0: そう、
1: まあ、なんか女性なんかほにゃほにゃほにゃなっちゃいそうな。
0: みんなヨシさんと同じ好みじゃないですから。多種多様なんで大丈夫ですけど。はいはい、まあ、フラメンコもいいよね。
1: いいですよ。
0: やりたいって人いっぱいいますよ。
1: 日本人いっぱいいます。
0: ね。でもあれってかかとをコンコココンココやるから、
1: はい、
0: 結構膝に来たり腰に来たりするんじゃないの？
1: いやー、そうでもないんじゃないの？
0: どうなんだろう。
1: 楽しくやってる。朝びっしょりやって。
0: 気持ち汗びっしょりよね。
1: 気持ちいいって言ったら、キキちゃんだったっけ？
0: うん、そうそうそう。
1: やってます
0: よ、汗びっしょり。でもフラってあんまり汗びっしょりかかないよね。
1: 私かくけどね。
0: あ、最近やってる踊りね。あ、私たちも2曲目結構激しくって。
1: 結構ね、何回もやると汗かきます。だから今やってる私たちの全クラスの2曲目みんな早いのよ。
0: うん。
1: だからみんなハーハーしてる。
0: ハーハー、全然。ヨシさんはちょっと頑張って練習してますよ。お宅のボーイズクラスはみんな若いじゃないですか。
1: そう、私
0: それに一人であの30歳も離れてるのに頑張ってや
1: って。おとんかおじんが一緒にやっているみたいなやつ。
0: そうそうそうそう。結構頑張ってやってる
1: な。結構頑張ってやってる私。
0: でももう一曲も
1: バックベントとかもやるんですよ。
0: でももう一曲もカヒコだからさ、そんなに手抜けないよね。
1: は
0: あ、あれもコッコンコッコンかかって
1: やってるしね。そうなんだ、だから汗びっしょりでしょ、私たち男性。だからこの前臭いとか言われて。
0: まだ開けなかったとか言われてね。いやいや、楽しみ。ね、男性のダンスもね、
1: はい、
0: まあ、頑張ってやらなきゃいけないと思いますけど、はい、まあ、秋になりますとね、食べ物も美味しいけど、各地でいろんなイベントもあります。
1: そう、
0: 実はあのフィルムフェスティバルも、ご紹介しようかなと思ってたんだけど、
1: うん、
0: 去年この日本のフィルムフェスティバルであれが来たのよね、なんだっけ、国宝。
1: そうですよ、ね、私 見逃したけどね。
0: あ、そう、うん、でもあれで見えたでしょ、
1: うん、
0: あのなんだっけ、あのネットフリックス。
1: いや、それは見なかった。
0: あ、見なかったの。
1: うん、なぜか知らないけどあまりハマらなかった。
0: ハマらなかったの、
1: うん、
0: ちょっとオタクの世界よ。
1: オタクの世界だけちょっと違うのよ。
0: ちょっと違うんだ、
1: いや、あのね、なんとなくね、うん、映画で作ってる人たちはね、
0: あ、
1: 私たちのレインボーを使わないからいけないのよ。
0: ああ、そうかそうか。でも、ヨシさん言ってたじゃないですか。あの、主役の。
1: 玉三郎が出たらよかったのに、みたいな。
0: ああ、そうそうそう。でも、あの、主役の男の子二人見て、あ、この子のうちの一人はもしかしたら、
1: そうね、
0: こっちのあの、
1: もしかしたらね、
0: レインボー族かもね、って言ってました
1: けど、ね。一人は違ったから全然。
0: 見る気なかった。
1: 見る気じゃなかったよ。ちょっと見ただけで、あ、この子は踊れないなと思った。
0: あ、そうなんだ。
1: も
0: う
1: すぐわかる、私。
0: あ、女型だからね。
1: はい。
0: あ、やっぱ玉三郎どうですか。
1: 玉三郎、
0: すごい、
1: すごいですよ。
0: 表現力とか
1: 、まあ、あれとかこの映画
0: を
1: 比べたらもう、
0: だってそれしょうがないじゃないか。
1: そうそう、
0: 何十年
1: も、まあ、努力していただきました。
0: はい、
1: あの女型をするの大変だと思いました。
0: そうそうそうそう、よくね、あれ も、
1: う
0: ん、頭も重いだろうし、
1: そう、それの女性のなんか
0: 目つきだ
1: とか、
0: はい、
1: 品作ったりっていうのは、
0: ね、
1: なかなか難しいものですよ。うん、
0: はい、それでは今から、本日最後の曲を。
1: もう終わりなの？
0: そうなんです。でね、もう一曲また AI が作った曲なんだけどね。
1: まだなの？
0: だってほんと素晴らしい。
1: 本物聞きたいっしょ。
0: でもね、この顔ぶれは AI じゃないと聞けない。
1: え？
0: 私の好きな3人の歌手の方なんですけど、女性で一人はあの、ナタリー・コールさん。
1: はい。
0: で、もう一人はロバータ・フラックさん。
1: ね。
0: 素晴らしい。で、あとはシャデーっていう3人。これそれぞれみんなあの、素晴らしい、一人ずつ見ても素晴らしい方々なんだけど、この3人が、AI が、合成して使ってて、それこそ最初は、違うじゃんって言ってんだけど、だんだんハマって聞いてるうちに、あ、この3人かもって、こう、怪しい感じになりますけど、
1: はい、
0: とってもムーディーな、いい感じの曲なんで、ぜひ、お聴きいただきたいと思います。はい、ではどうぞ。

0: はい。
1: はい、よし様、よし様、今日もなんやらかんやらだ、たらかた、二人で言ってるうちに、時間になってまいりました。
0: はい。
1: はい。早くももう最近は朝晩が結構涼しくなって、秋風ですよね。
0: 秋ですよ。
1: 秋ですよ。
0: 夏は終わりました。私のトマトも枯れてきちゃって、ね、
1: 本当に
0: 実がもっとなるかなと思ったらもう枯れてきちゃったんですよ。
1: そういうね、もっと育ってもっと取りたいって欲望がいけない。
0: そう。
1: 来てくれてありがとう
0: ございます。ありがとう。
1: ね。はい。
0: でもめちゃ美味しかった。
1: あ、本当に？
0: めちゃ美味しかった。
1: 私まだね、緑色なのガンガンに。だからあれ温室にして、ちょっと赤くして食べようと思うんですけど。
0: はい。
1: はい。まあ、夏の終わりをね、感じさせるこのところございますけど、うん、どうぞ、最後に夏風邪など、うん、引きになりませんようにお気をつけて。
0: そういや、誰かいたら夏風邪引いてる。
1: 夏風邪は長いのよ。ね。気をつけましょう。
0: 気をつけてください。
1: は
0: い。
1: それでは最後に、ワイレレのオリジナルソング、アロハマハラをおかけしながら、本日はこれでお別れでございます。
0: お別れです。
1: はい。また来週聞いてくださいね。
0: はい。
1: アロハ。